0: ali več tednov. Otroci so ga komaj čakali. No, odrasli so pa tudi vedeli, kaj bodo tam kupili. Torej tisto, česar doma ni bilo mogoče dobiti. In na sejmu so se srečavali ljudje iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev. Pa so si izmenjavali novice, pogovorili o letini, tarnali čez vreme, čez življenje, skratka, pogovorili so se v čisto vsakdanjih stvareh. Pa tudi veliko poslov so sklenili.
1: To sem hotel reči, kakšen kšeft je padel.
0: Kar o prijateljskem stisku rok, ne? Tega ni več danes v navadi. Torej Seman je bil prostor trgovine, druženja in zabave. Ne? In potem sploh ne čudi, ne, da starejši so imeli oziroma še imajo sejme še dan danes v lepem spominu. Ne?
1: No, tem zdaj tako povedal, imate v Tržič kakšen smen?
0: Seveda,
1: res?
0: Da imamo. Ja. Tudi v tem našem, ne, sejmu, šuštarskem
1: sejmu. Boš malo kasnej?
0: Bomo rekli, ja.
1: A, šuštarski, to je šuštarsko nedelo, je to smen?
0: Kaj pa drugega?
1: Seveda, se manji dan.
0: Ja. Skratka, na teh starih sejmih je bilo mogoče dobiti vse, dobesedno. Bili so lončarji, pa kovači z orodjem, košarji, mizarji, ni da ni, ne? Tudi gospodinje so tam dobile, ne vem, platno, kakšne gospodinske potrebščine, suha roba je bila. In tudi otroci, ne, so bili veseli kakšne piščavke. Lesenga konička sem jaz dobila kot otrok na sejmu.
1: Pa imaš pa v lepem spominu.
0: No,
1: pa ti spet govoriš v pretekliku,
0: ja,
1: ne?
0: Bilo je, ja.
1: No, jaz ti bom pa povedal v pretekliku za en mesec nazaj, ne?
0: Ja,
1: v Begnah imamo pa Urhosman.
0: Urhosman, ja.
1: In začne se s sveto mašo, potem je sprevod z narodnimi nošami in pihalnim orkestrom Lesce, v 11. se začne v centru Begun kulturni program, ponovat je tudi odprtje razstave na prostem, kjer oponovati jaz naredim.
0: Si aktiven član. Ja.
1: Potem je, rečemo, okrog 12. odmor za Urhovo kosilo, to je ponovati na osnovi ribe, svet Urha, riba. Vmes je še ta begunska avantura, to je pač neka rekreativna, zabavna pohodniška pot, pa seveda druženje ob glasbi, Begnah to brez tega ne gre, seveda so pa tudi stojance. Tako da lahko kupiš kakšen med, pa kakšnega lesenga konička za vnuka, vnukinjo, recimo, ja, ne? Ja. Voziček lesen. Ali pa mož ti lahko kup lahko metlo, a ne?
0: Ja, ali pa valar.
1: Ali pa valar, ja.
0: Zan. kaj so hotle reči? Recimo na teh sejmih, ne? So tudi prodajali, ne vem, lectova srca, ne? In če ti je fant kupil na sejmu...
1: A ti ga je?
0: Lectovo. Ne, jaz sem ga dobila tako malo drugače, ampak glej, da je ti izkazal svojo naklonjenost z lectovim srcem, ne? Če si prišel sejma domov, to so bili dobri obeti, ne? Za prihodnost. Ker so fantje nekoč pogosto kupili puncam, ne, kakšno drobno pozornost, ne, pa medenjak in tako naprej. Skratka, ja, ni dišalo samo po usnu, ne, recimo, če je že govora v Tržiču, ampak tudi po kakšnem priboljšku, po kakšni dobri hrani. No, in bom rekla, je bilo to praznik za oči in želodček, ne.
1: Še en zelo znan smen imamo mi na Gorenjskem, ki ga ne smeva faliti. To je Jurjev smen. V Gorjah, aprila.
0: Ja.
1: Leta si že bil. In to je tist, ta prav smen tudi, a veš kaj, veselica in tako naprej.
0: Ta prav vzdušje. Ja. Skratka, za take stvari si je treba vzeti čas, ne?
1: Veš, da sem jaz prej le še malo pogledal na naš SMS.
0: Ja.
1: Sandra nam je pisala, bi imela ples za dva, ansambel Maxi se bo zgleda zavrtela. Potem je pa še kdo pisal, a ja, naša tetka, ja, Patricija, ona ja, pa ja. Ne more zatojiti Jana Plestenjaka, ne?
0: No, v redu, ja.
1: Ja.
0: Prav.
1: Dal bom besedo.
0: Ja, in ker noben smen ni brez glasbe, tudi kolovrat ne more biti brez
1: tako
0: glasbe.
1: Tako je, in mi gremo zdaj kam? Z ansamblom Karavanke. Kam? V gorje.

0: Ja, na sejmih so se poleg trgovanja in veselja rojevala tudi nova prijateljstva, zaroke, morda celo družine, ne? In ker smo rekli, da so bila taka srečanja, romanja in sejmi praznik, so se ljudje temu primerno tudi odeli, ne? Na sejem se ni odšlo v kakšni delovni obleki, pač pa so vsi oblekli tisto, kar so imeli najboljše. Moški recimo čiste hlače, srajco, patelovnik, tudi suknjič, obvezno klobuk. Ženske pa so oblekle svojo najlepšo obleko, nekatere celo narodno nošo, če je bila to v njihovem kraju navada, pa so se lepo uredile in si nadele najlepši naket. Seveda je bil to praznik tudi za otroke, otroci pa sploh, ne, če so na sejmu dobili nove čevlje, novo oblekico in včasih je bila ta obleka tudi edina nova obleka v letu. Skratka, lep vides je pomenil spoštovanje do praznika in do ljudi, ki so jih srečevali. No, danes se oblačimo bolj kot ne sproščeno, vendar pa marsikje še ob žegnanjih in ob kakšnih večjih praznikih še vedno radi oblečemo kaj lepšega. Recimo, ne, v Kamniku narodne noše, ne, na začetku septembra. To je praznik, bom rekla, z veliko začetnico. Skratka, na ta način, s tem odnosom, pokažemo svoje spoštovanje do tradicije naših prednikov. Ne. In Jani se už kaj vzoru, bo še kakšna glasbena želja?
1: Glasbena želja imamo še odprej eno. Lestenjaka imamo še, drugače pa jaz pripravljeno narodno nošo, sicer originalo so Avseniki, od veselih Begunčanov imamo dal, da ne bo preveč Avsenika. Bržunasta in žametna.
0: Bržunasta?
1: Ha, zdaj pa razmišljaj, kva je to.
0: Dobar. Če ne vprašam, mene ni sram vprašati.
1: Andrej Požen.

0: No, ker si me ravno izval, bržunasta obleka. Ne? Ne, bi,
1: ja.
0: Ne bi bila jaz, ne?
1: Ja. Če ne, a bi te matrala?
0: Če, ja, če ne bi šla brt, ne, kaj pomeni bržunasta obleka, to pomeni žametna obleka. Torej ne. Obleka iz bržuna ali oziroma materijala, ki je po videzu in otipu podoben oziroma spominja na žamet.
1: A zvideš, z dvemi melodijami
0: ja.
1: So povedala celo današnjo dajo.
0: No,
1: mela sva Jurjo Smrn,
0: ja.
1: Pa narodna noša.
0: Ni da ni.
1: Ni ja. Da ni.
0: Sicer pa se je od časov naših babic in dedkov mrsikej spremenilo in če so ljudje nekoč na sejmu kupovali, ne vem, posodo, orodje, živino, danes skoraj da vse to najdemo v trgovinah, naročimo po spletu, ampak sejmi, poglej, kljub temu niso izginili, ne? Niso, niso. Ja. Tam najdemo prave originalne rokodelske zadeve.
1: Tako?
0: Ja. Zato je vloga sejma še kako pomembna, ne? Ne samo zaradi ohranjene teh tradicij naših obrtnikov.
1: Ja, jaz sem
0: ne?
1: Na to zadnjem urhom v Smenovidu, ki je soseda zgrabila in šla dol po vas.
0: Ja, jih je že rabila, a ne?
1: No, daš.
0: Absolutno, ja, ja. Pa ne samo to, ne? Torej, domača obrt, tudi kulinarika, ne? Je lahko na sejmu zelo avtohtona, bi se reklo, recimo tržiške bržole.
1: Ali pa mi imamo urhovo kosilo urhovo. Na osnovi ribe.
0: Tako, ne? Tudi to je del naše kulturne dediščine, ne? Da ne govorimo o tem, da je pravzaprav Smrn danes priložno za srečevanje, ne? To, kar nam tako zelo manjka. Druženje.
1: Se strinja.
0: Ja, da se malce odklopi, ne? Tako da, ja. Zdaj, sem trtja še vidimo, kakšne nastope folklornih skupin, ne? Si rekel. Tudi godba.
1: Ja, pri nas je to godba. Tradicionalno
0: pa
1: postalo. Pa seveda
0: domači ansambli, ne? In čeprav se danes ne hodi na Smrn zaradi nekih nujnih nakupov, ampak...
1: Druženje, veselje, veselje, tradicija.
0: Klepet.
1: Klepet.
0: Tako.
1: Predvsem za ženske, ja?
0: Ja. Ne vem, kdo so večje klepetulje, moški ali ženske.
1: A veš, da sem bil
0: ženske.
1: Res 3 ure za šankem smo klepetali.
0: Ja.
1: Pa je bilo fajn, veš.
0: Pa ni bilo nič težko, a ne?
1: Ja.
0: Ni bilo nič.
1: Moji doma, ja.
0: Ja, glej. Ja, skratka, romanja, žegnanja, sejmi, to... vse to je del naše zgodovine, naše tradicije in k sreči tudi še vsakdanje, kaj ne?
1: Ja.
0: Še vedno, ja.
1: Naša Vanja nam je pisala, da gre Božja pot iz Tržiča na Brezje mimnine hiše.
0: No, lepo.
1: In da so imeli veselico in da je bila na veselic.
0: A včeraj?
1: Mislim, a je bilo včeraj?
0: Včeraj so Kovorjani imeli.
1: Ja, včeraj je plesala, ja, seveda.
0: Kovorjani imeli, sicer jih je... bom rekla, tudi že po tradiciji, malce namučilo, ampak Kovorjani se ne dajo.
1: A ni bilo šotora?
0: In tako je prav. Ja. To je to. Zdaj, kaj bova? Še zavrtela in za koga?
1: Jaz zdaj imava za Vanjo v Dolini Tihi.
0: Ja, kaj pa plestenjak?
1: Zgleda,
0: da
1: moram
0: denavš pozabil na plestenjak.
1: Plestenjak je pa poj takoj. Dobre. Zgleda, da moram malo k se pridati, veš, pa hoče malo bolj potiho.

0: Ja, na Slovenskem so bili sejmi stoletja veliko več kot le prostor za nakupovanje. Mnogi so dobili ime po cerkvenem zavetniku ali prazniku svetnika, saj so jih prirejali ob godu farnega patrona ali ob velikem romarskem dnevu. In če pogledamo koledar, hitro opazimo zanimivost. Največ sejmov je bilo spomladi, marca do maja, takrat so ljudje kupovali semena, sadike, orodje za novo sezono. No in potem je bila spet neka serija, kako grdo se to sliši, torej poleti in pozimi, ne? Poleti in jeseni, avgusta in septembra, da bom čisto natančna, no takrat je bila letina pa pospravljena, ja, kašče polne, pa denarnice morda nekoliko težje, ne? Trgovina je malce zacvetela, ne? Takrat. Zdaj je kar precej teh znanih sejmov po Sloveniji. Eden bolj znanih je Jernejev sejem v Šentjerneju, konec avgusta.
1: A to je na Dolenjskem?
0: Ja. Konec avgusta ob godu svetega Jerneja, ne? Takrat, torej nekoč je veljal za enega največjih živinskih sejmov na Dolenjskem, ja.
1: Aha.
0: Ja. Kmetje so pripeljali govedo, konje, prašiče, drobnico, kupovali pa še marsikaj drugega, ne, urodje, lončene, izdelke, skratka vse, kar je bilo potrebno za domačino.
1: No pa, če greva po teh zavetnikih, ne,
0: ja.
1: Kaj pa Jakobov sejem v Ormožu?
0: Tudi.
1: Da se malo kje vrneva.
0: Jakobov, ja, ja.
1: Tudi. Ormož pa še pod, spada pod, kaj je to, Prlekija?
0: Prlekija, Prekmurje, boh ne dej, da narediva tlele greh. Ja.
1: Zgodovinski kramarski sejem,
0: ja,
1: se v Ormožu neprekinjeno hranja že od 14. stoletja. Pazi, neprekinjeno od 14. stoletja.
0: Ja, to pa je tradicija.
1: Tudi med korono
0: je bil. Ja.
1: Ne, ne vem.
0: Potem je Jurjev sejem.
1: Jurjev smo na Gorjah?
0: Ne, pa tudi na Štajerskem. V Šentjurju, ne? Povezan je
1: svetim
0: Jurijem, ja, tako.
1: Drugač pa, če greva, lej, sejem s koreninami v letu 1492.
0: Ja.
1: Kje pa je to? Tržiške ulice oživijo s stojnicami.
0: Ja, tržiški smen, angelske nedelje.
1: Ja. Na Bledu mava sejem domače in umetnostne obrti, to je pa mačken novejša zadeva. Letos bo recimo med 4. in 6. septembrom. V zdraviliškem parku na Bledu, to je tol pri jezeru.
0: Pol je, ne vem, Gregorjev sejem v Šentjerneju, ne?
1: Kaj pa ribniški?
0: Kmetijska mehanizacija.
1: No, ribniški ribančani, ja, rokodelci, ja, pletajo košare.
0: Mihajelov.
1: Stružijo lesene žlice.
0: Mihajelov, konc septembra, ne? Žito so tukaj prodajali, pa,
1: kaj pa če bi mi
0: vino.
1: Čakaj.
0: In tako naprej.
1: Službeno, da bi šla na vse sejme.
0: Ti, jaz bi šla rada enkrat na ribniškega. A veš, da še nisem bila.
1: A je to se pokriva
0: sicer
1: ravno z...
0: Sicer ni ponoben v svetniku, a ne, ampak ponazarja pa neko odlično sejemsko tradicijo.
1: A veš, kaj je problema, ne? Ribniški sejem greš težko, ki je vedno se pokriva s to šuštarsko,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, glej, res je.
1: A ne, a je takrat?
0: Ja, je.
1: Mislim, da 6. septembra letos.
0: Se zato me pa še enkoli
1: ja,
0: tam
1: ja, ni ja, ja,
0: ja, ja. Bom pa šla tudi enkrat.
1: Kaj boš v tržičkih piva?
0: Bom vidva, če nam devuva.
1: Kaj pa če v oba?
0: Ja, glej, ne veš kaj. Tudi, če smo kdaj delali, se veš, ne. Se je ravno tako šlo na klobaso, pa zenf, pa, ne.
1: Klobaso pa zenf?
0: Ja, glej, pa krh, pa na malco, no, hočem reči. Pa kakšna reč se je še spotoma kupila.
1: A veš, da sem jaz zanč tudi našel na klobaso pelo?
0: Ja.
1: Sam je bila pojena malo začudena, ker še nikoli ni kri dala.
0: Marija, ja. To je to, ne? Najbolj znani sicer Sejmi, ne?
1: Ja, smni.
0: Smni. Kakšna razlika je med smen pa sejem?
1: Sejem je tista, veš, recimo, ne vem, v Celju, ki ga imajo septembra, ta
0: ja,
1: bla, bla, bla, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Smen je pa tista, veš.
0: Po domače.
1: Stojance.
0: Ja, po doma, po starem.
1: Po ta starem,
0: po ta
1: tako.
0: Po starem. Torej, smen je stojnica bi z ljudsko glasbo, tako si rekel.
1: Ne? To, ja. Ja.
0: Sejem je pa ponavad pokrit prostor, ja.
1: Kmajo otroc znar, imajo kramari smen.
0: Imajo kramari, ja, taj tudi.
1: A je, a ne?
0: Na stara.
1: A je, stara, a ne? To se jaz spomnim še, to je meni mami pravila, ja.
0: Se je res. Smo kar nekaj fičenkov včasih zapravili na, ne, za neumnosti.
1: Ja, lej, ja. Je bilo pa fajn.
0: Se zato pa je smen. Ja. Šata je zmeram rekel, smen je zato, da imajo vsi nekaj od tega.
1: Aha.
0: Če greš na smen, moraš nekaj kupati.
1: In ti si kupila konja.
0: Da ne pridejo ljudje.
1: Ne, tebi so kupili konja.
0: Meni so kupili konja.
1: Konička, lesenga.
0: Ja, veš, pa ga ni več.
1: Prav škoda.
0: En čas si bil na podstrešju.
1: Kje
0: je
1: zdaj?
0: Ga je že kdo fliknu, a ne?
1: Veš, ga ni več?
0: Ne, ne, ni. Ne.
1: Škoda.
0: Ti podstrešja ni več, pa konja.
1: A ja.
0: Ja.
1: Škoda.
0: Ja, tako je. Še danes vem, ki je bil plov, pa rdici.
1: Boš pangah piva.
0: Ja. Za pravnuke.
1: Tlele dol gledam gasilski dom, da je Andrej uno, da je, veš kjero, Florijana požen.
0: No, da je.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: Andrej, daj preveriva, če naj še čaka nekdo na telefonski zvezi. Imamo klic? Imamo, dober dan.
1: Ja, lep dober dan želim.
0: Oho. Jerca.
1: Ja, sem rekel, da že pa tudi žihar žim, kaj to glasi.
2: To je res, to je res.
0: A veste, da sem jaz že na vas, promisala sem smeka, kaj je z našo Jerco, upam, da je zdrava, upam, da je, no, in vidim, da je.
1: No, jih ta najbolj zdrava, da le nisem trenutno.
0: Ja, ja.
1: Imam kemoterapije pa tole, ampak upam, da bo, no.
0: Da se bojo stvari
1: uredile,
0: na
1: ja.
0: svoje mesto sedle. O,
1: ja,
0: bojo, bojo.
1: Ja.
0: Tako vam bom povedala, zdravniki mrsikaj vedo, vsega pa ne vedo.
1: Ja.
0: Vse je zapisano, se pravi, ne?
1: Ja.
0: Bolj tam zgorej.
2: Ja.
1: Ja, drugače, ja moram pa prav pohvaliti, no, pa dva sta pa resen tak par idealen, ki res znata
0: ja,
1: dobro oddajo zrihtat.
0: Ga znava bonat. Ja.
1: Pa musko, pa vse, no.
0: Ja, za musko je, bom rekla, za 9 od 10 je zagotovo zaslužen.
1: Ja, res.
0: Jani, ampak včasih pa rečem, dej še tisto eno gor, ne?
2: Ja, seveda.
0: In mi vedno... Je odprt za pobude, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja. Jerca, kako ste to nedeljo? Solidno?
1: Ja, drugače sem kar tako, no, sem bolj švok sem, no.
0: Ja. Poglejte, se pa kakšen dan ma odleži. Ne more biti vsak dan enak.
1: Ja, res, spravmate.
0: Ja, en dan gre gor, drug dan je mal slabi. Recimo jaz tudi moji mami to povem prav. Glej, bo pa jutr, sej še en dan, bo pa jutr kaj bola, ne?
1: Ja, sej res.
0: Če ne jutr, pa pojutrš nam. Sej vse,
1: ja,
0: sej vse ne.
1: Ne samo na srabo.
0: Ja, sej vede, ne. Ne?
1: Ja,
0: zdaj pa
1: ja,
0: še malo vročine, pa še to nasmejhan daje, to še mlajše daje. Tako pa
1: ja,
0: če je.
1: Točen to.
0: Ja. Jerca, kaj bova poslušali?
1: Jaz bi pa kar menino planino v Čepice, no, če lahko.
0: Seveda, seveda.
1: No.
0: Pazite nase, Jerca. Vesela sem, k ste se oglasili. Sem prepričana, da se bova še kaj slišali.
1: O, ja, še,
0: ja.
1: še.
0: Lepo nedeljo še naprej vam želim.
1: Ja, jaz pa vama tudi.
0: Hvala lepa, srečna vam.
1: Lepa naprej še, ja.
0: Ja, živijo, živijo.
2: Adio. Kaj imava še zdaj?
0: A imava še koga?
2: Imava še koga?
0: Ja, potem pa pejva k glasbi.
2: A gremo bo... na menino?
0: Ja.
2: Čakaj, nekaj
0: pa,
2: hitca,
0: potem
2: veš?
0: Bo pa treba počasi nekak zaokrožiti to oddajo.
2: Kaj?
0: Kako drugače kot v znamenju šuštarske nedelje, ampak do takrat bova še eno glasbico, dve.
2: Ja.
0: Tako da.
2: Pejmo na menino.

0: In ko se bo avgust poslovil, bo Tržič znova zaživel v znamenju Šuštarske nedelje, ene najlepših sejemskih tradicij pri nas. Prirejajo jo na prvo septembrsko, tako imenovano Angelsko nedeljo, njene korenine pa segajo več stoletij v preteklost. Šuštarska nedelja je nastala v času, ko je bil Tržič eno najpomembnejših čevljarskih in usnjarskih središč na Slovenskem. Nekoč so na ta dan čevljarski vajenci po uspešno opravljenem preizkusu postali pomočniki. No in temu je sledilo veliko praznovanje oziroma velik smen. In danes Šuštarska nedelja združuje vse, kar je bilo nekoč značilno za stare sejme. Torej rokodelce, obrtnike, pa domače dobrote, glasba, druženja. Skratka, staro mestno jedro Tržiča se za en dan spremeni v nek živahen sejemski prostor, kjer se prepletata bogata zgodovina in sodobni utrip. In zato ni naključje, da Šuštarsko nedeljo mnogi štejejo za enega najbolj prepoznavnih in najbolje ohranjenih tradicionalnih sejmov v Sloveniji.
1: Ja, pridite v Tržič.
0: Tržič, ja.
1: Tam so predajal, pa plesal, pa koga bo še?
0: Lušten bo.
1: Lušten bo.
0: Je včasih rekel Polde Bibič.
1: No, to sem mislil. A je rekel tako?
0: Ja.
1: Pa še danes drži.
0: A ti veš, da sva s tem pokojnim našim znanim igralcem.
1: A zdaj mi pa še reče, da z njemu hodila.
0: Snemala sva spot, ki je bil kar precej let.
1: A ta Tržič?
0: Spot za Šuštarsko nedeljo.
1: Pridite v Tržič.
0: Pridite, pridite, le pridite. Ja.
1: Ja, to sem mi zdaj v mislih, ampak a veš, nisem ga mogel se spomniti, da bi točem povedal. A ne?
0: Še to ti povem, da je on dvakrat prebral, a ne?
1: Ja.
0: Jaz pa in 40-krat.
1: 40-krat.
0: Hecam se, ampak precej večkrat, da smo se nekako ujela.
1: A te je pelal na kavo?
0: Glej, lepi spomini so.
1: Aha, ok.
0: Ja, lepi spomini.
1: Naj ostane skrivnost.
0: Ja, tako je bilo. Skratka, prepoznaven je tudi kolovra domačih viš, ne samo Šuštarska nedelja, kaj ne da?
1: Ja.
0: Kolovra domačih viš je tudi neka naša radijska posebnost s tradicijo in kot taki
1: še nekaj
0: ostajamo
1: pogledam,
0: vaši še naprej
1: nekaj moram pogledati.
0: Z velikim veseljem.

0: Ja.
1: Nekaj bom zdaj pogledal.
0: Bog vidi, kaj bo zdaj vam potekal.
1: Zdaj bom pa jaz pogledal.
0: Ja.
1: Ne,
0: ne,
1: ne,
0: bo.
1: Ne, ne, ne bo.
0: Ne bo šlo.
1: Ne bo šlo.
0: No.
1: Sem mislil, da delava skupaj čez 14 dni, ampak sem naslednjo nedeljo z Matejo.
0: No.
1: Ja.
0: Kakorkoli za danes, hvala za pozornost.
1: Varam te.
0: V imenu Janija Kolmana, Andreja Langusa in Mojce Gros.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Kaja Tankovič, postrežnica. V soboto, ko svoj redni šiht konča, si k plači gre prislužiti še dodatek. Nalošči pot, preproge posesa in vmes pripoveduje, da se atak, čeprav marljiv in dobrega srca, je včasih tudi zgajžlo lotil mame, ker šmarnica človeku pamet vzame, da ni ga strah Boga in ne pekla. A skos spominjanja kopnečo peno, potrata supermarketov blešči in TV pod pocukreno kopreno večere z limonadami sladi, da to, kar res nekoč bilo je njeno, je zdaj še komaj dobro za smeti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: bo pa povedal, a gre z mano v kino, igra Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
2: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc vam danes kličeva Štefan in pa Nejc. Minutka je čez šesto in ja, tole je prvi ponedeljek v avgustu, precej vroč začetek avgusta. Kako se bo vse skupaj odvilo, bomo videli, no kako se je odvil tale vikend v komendi, pa bomo slišali v današnjem programu. Vmes pa seveda tudi dobre novice, vsaj upamo tako, predvsem pa dobra glasba, dobra družba, tudi vreme, ceste in še marsikaj drugega bomo slišali. Sedaj pa za vse tiste, ki nismo na morju, ki nismo na dopustu, Krk in Malinska, Slon in pa Sadež. Dobro jutro! Iskal sem srečo vse uprek,

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In vesela novica prihaja iz Italije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je namreč na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijane z 88 proti 71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. Je pa zanimivo, Slovenija v skupinskem delu premagala Litvo, pa Bolgarijo. Proti Nemčiji so fantje za 10 točk izgubili, no v osmini finala pa so bili boljši od Latvije, v četrtfinalu od Izraela, v polfinalu pa od Španije, v velikem finalu pa še od Italije in to s prepričljivo razliko. Tako da očitno se ne rabimo bati za prihodnost slovenske košarke. Očitno je generacija, ki prihaja, vsaj tako dobra kot trenutna. No, tako da lahko dvignemo zastave v ponos. Vsaj tako pravi tudi Sidarta. Pa dobro jutro, 15 minut je čez 6.

0: Oglasi.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikač in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

Ja, vremenska napoved zadnje dni je kar precej dolgočasna, jasno, vroče bo, vse tja do 39 stopinj pa temperature. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 14 pa do 20, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. Iz komu morda očitnih razlogov je čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem ter v srednjih krajih. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in tudi vroče. Pestro pa je tudi na cestah, ne samo, da poteka maraton merjenja hitrosti, ampak tudi to, da okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami v smeri proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani, zastoji pa so že na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Snebarjami proti Ljubljani, pa tudi med slovenskimi konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti in sicer v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 km. No pa še to, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno in pa strpno na slovenskih cestah. Papa Vini pa pravim, ti si moj sonček, res da v angleščini, tako da verjamem, da boste v teh dneh našli sonce. Tako ali pa drugače, upam, da vam ni prevroče. Dobro jutro!

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi ameriški pevec Tony Bennett, ki bi danes praznoval 100 let. Slovel je po interpretacijah vedno zelenih in džezovskih standardov v 70 leti dolgi karieri, ki je začasno zastala zaradi takrat priljubljene rock glasbe, pa je jo uspel znova vzbuditi, in to s sodelovanjem z slavno Lady Gaga. Njegove plošče so dosegle milijonske naklade med pesmimi, po katerih je najbolj znan, pa so med drugim tudi I Left My Heart in San Francisco, pa Fly Me to the Moon, The Best Is Yet to Come in pa Everybody Loves a Winner, med drugim pa tudi po interpretaciji skladbe Somewhere Over the Rainbow. V karieri je prejel kar 20 gremijev, vključno z gremijem za življenjsko delo, ima seveda tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Sodeloval je z vsemi pomembnejšimi predstavniki glasbene industrije v zadnjih letih, denimo tudi Stevieom Wonderjem, pa recimo Amy Winehouse in že prej omenjeno Lady Gaga. Z njo je leta 2014 dosegel nov preboj na glasbeni sceni s skupnim albumom Cheek to Cheek. In sedaj je čas, da jo zaslišimo skupaj. The Lady is a Tramp, Tony Bennett in pa Lady Gaga. Za dobro jutro. 3 minute so čez pol sedmo. She gets too hungry for dinner at 8.
3: I'm starving.
2: She loves the theater, but she never comes late.

0: oglasi. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju. Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07 34 81 511.

0: to ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, kljub temu, da tedaj Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini zapustil domačo komendo oziroma klanec pri komendi. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma in zbrali so okoli 116 tisoč evrov. Prvi dan samega Pogi Challenge-a pa je bil tam tudi naš Bor in tudi Magnifico. Kaj je povedal o kolesarjenju? No, pa da slišimo.
2: Evo, tukaj v komendi je res pestro, z mano pa v tem trenutku tudi Magnifico. Gospod Magnifico, vas lahko vprašam eno vprašanje?
3: Lahko.
2: Kdaj ste nazadnje vozil kolo?
3: Ne dolgo nazaj, ampak to pač ni isti šport. Jaz se pelam od doma do studija, kdaj, občasno. Pa nekaj redko vroč.

Ja, zanimivo. No, je pa tudi to, da je večji del samega zneska, torej prispeval Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padel, nato pa zmagal. In šlo je za kar 95 tisoč evrov. Bravo, tole pa je že magnifiko.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z generalne policijske uprave. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom, podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike ter Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Nazaj domov. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin je ob tem pozval.
2: Prebivalci, ki vidijo dim ali pa ogen, najprej najavijo na številko 112. To vzame nekaj sekund in seveda takrat imamo obveščene tudi vse primerne ekipe. Zelo redko se bo pojavilo, da je prebivalec ali pa obiskovalec na samem kraju, kjer se pojavi ogen, takrat, ko bo gorelo en kvadratni meter ali pa dva kvadratna metra. To pomeni, da je bil nekdo tam že od začetka. Ko se pa to razvije v par deset kvadratnih metrov, pa nekdo brez opreme praktično varno te površine ne bo mogel pogasiti. In zaradi tega je zelo pomembno, da seveda probamo narediti maksimum, kar lahko naredimo, tudi se zavarujemo ljudi, mogoče še kakšen avtomobil ali pa podobno, in drugo premoženje predvsem in pa živali, ampak v vseh ostalih primerih pa res takoj pozivamo naj se pokliče na številko 112.
1: Poletje v Tržiču pa zaznamujejo številne investicije. Tržiški župan Peter Miklič.
3: Zaključek gradnje v osnovni šoli Križe, trenutno se montira oprema, kakorkoli načrtuješ, na koncu vedno zmanjka kakšen dan, ampak vseeno delamo na tem, da šola se normalno odpre 1. septembra, tako kot sem omenil, montaža opreme poteka, odločili smo se tudi za obnovo telovadnice, tako da bo en kamen res nov lep paket, lahko rečem, kar nova osnovna šola v Križah. Potekajo potem še tudi manjša popravila oziroma manjše gradnje in dokončevanje na večjih koncih. Za vse, ki hodijo v Tržiču oziroma od Tržiča proti Bistrci, marsikaj se dogaja tudi na območju DPT-ja, kar me zelo veseli.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, v notranjosti pa bo pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, na Primorskem okoli 22. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 38 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem, ter v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Pod Taborom in Brezjami v smeri proti Avstriji. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom v smeri proti Karavanka ter pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Snebarjami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Brezovico v smeri proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: to ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da se prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, po peti zmagi na dirki po Franciji vrnil v domovino, kjer je do včeraj v domači komendi gostil dogodek Pogi Challenge. In skupaj z nekaterimi kolegi iz svetovne serije je najprej nastopil na kriteriju, včeraj pa je potekala tekma s klanca v klanc. In s Tadejem Pogačarjem se je pogovarjal tudi naš Bor, ki je ga vprašal tudi glede osebnega rekorda na krvavec.
2: Zdaj, v zadnjih 6 letih sem bil na krvavcu zelo redko, ampak ja, na zadnje sem se potestiral 2.24 pred turom. Sem bil 2 dni tu pred turom in se potestiral, naredil svoj osebni rekord. Takrat sem vedel, da imam dobre noge tudi za natur. Mislim, da je bilo do rampe 31 minut, nekaj tazga.
1: Neverjetno. No, kaj pa, kar se tiče samega počitka po turu, kaj je tudi jim o tem povedal?
2: Prvih par dni sploh maso nihanja energije. Včasih bi se zaprl v sobo, pa ne bi nobenega videl, včasih bi se pa ful družil, pa sem imel fajn, ampak ja, so nihanja, no, te sploh prvi teden, potem pa počas zalaufaš, vsaj tako je, no, vsakemu, ko se pogovarjam tudi, ko pride s tura.
1: No, tadej pa verjetno sedaj le že stiska pesti tudi za svojo izbranko Urško Žigart, ki je trenutno na dirki po Franciji. Uspelo se je vrniti na kolo po izjemnem padcu in precej hudi poškodbi. Tadej Pogačar je na dobrodelnem Pogi izzivu zbral kar 116 tisoč evrov, ki bo porabljen, torej ta znesek bo porabljen za obnovo njegovega kraja, ki ga je v juniju, spomnimo se, prizadela tudi vremenska ujma. In tukaj so sedaj le flirti, ki pravijo, vse je v redu. Upam, da to res drži. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
2: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam.
3: Ja, najemi kombi, najem vozil, Sebastian Špeglič SP, 0414173225. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo

Gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje!

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovče volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Vesela jutranja peškarija!
0: Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dobro jutro, moji prijatelji. Vsi, ki nas imate radi, odložite delo in skrbi in prisluhnite jutranji peškariji.
2: Vsi, ki nas poznate.
0: Res, bil sem pa v petek poj po jutranji peškariji pri sodniku v Kranj.
2: Are?
0: Ja. Rekel, veste, koliko se dobi za lažno pričanje?
2: Ne.
0: Sam rekel, vem, so ma že stav že divno dal.
2: So ti. Ja. No, zdaj pa je ponedeljek, peška, ja, to znači, če petek bo zglašal. Ja, zdaj pa ga imaš,
0: je rekel, Ana, zdim v stanovan.
2: Zdim.
0: Sama zazvoni na vrata.
2: Sama?
0: Odprem pred mano postaven mladenič. Me praša, če moš doma?
2: Ja.
0: Sem povedal, da ga ni, da pride jutr, on vstop, me sleče, me vrže na posklo, me poseksa pa gre. Še danes ne vem, za koga je v otu mojega moža doma. Je rekla Urška, od vseh budilk, ki sem jih kadarkoli uporabljal, pa da najbolj mama. Sem jo prosil, da mi zbadi ob 7, ona je prišla ob 6, pa rekla, da je 8.
2: Dejansko. Ampak zmeritko.
0: Ja. En komar iz Ančenga, Džanki je pričil.
2: Oh.
0: 2 ure mi zudi bombnik.
2: Jao. Ti veš, kaj pa tujci ne razumejo?
0: Ja.
2: Tujci ne razumejo, da so izrazi, kot so dila, zemlja, beton, da to niso samo gradbinski materiali,
0: ja,
2: ampak tudi faze, koliko spijen.
0: Ja, to je pa tudi res. Ja, as na bit, as beton.
2: As dila, as zemlja, as beton.
0: Lej, če električne cigarete odvajajo od kajenja, ja, a pa je diva vibrator.
3: Aha.
2: Ja,
3: zato je tako. Ja, ja, ja.
2: Zato je tako. Pa so gotovo.
3: Ej ga, zjutraj sem se
2: zarota
3: na pump ustavil.
2: Kaj si?
3: Na pump sem se ustavil.
2: A ja, na pump, okej, okay, dobro.
3: Ti, in imam ponuja krofe.
2: Sem
3: rekel, ej, zdaj pa takole. Če bi jaz hotel jest krofe, bi šel na pošto.
0: Ja, res je, tako ja.
2: Oh my god.
0: Ej, zanj sem bil na morju. Ja. Sama, ne?
2: Kar?
0: In s tamo nobej bo srečam.
2: Sam.
0: Se nekaj, veš kva, ceva Evropa je sprijeva evro, ti pa nočeš mojih 20 centi.
3: Ega, levo tržiča, veš,
2: policija
3: tam leja, ne?
2: Jo.
3: Pa pa peška v juga sem, pa kje, veš, po cesta, ne?
2: O,
3: pa ga ustavijo, ne?
2: Ja.
3: Pa prav peška, jaz sem z voma in pri nas se voš tanki manj lukan.
0: Ja,
2: res je. Zato je v jugov, ne?
0: Ja, res je.
2: Pameten,
0: res
2: kaj?
0: Res je. Ja. Ona damica je, kva se ne vem, kva je svabš. A dat mojad mu, da se uši, a star mu, da se matra.
2: Joj.
0: Je rekla Urška ta, kma borčka.
2: O, boh ne.
0: Je rekla, če še jaz spod, bil še župnik trd. Ja, in reko mož, ki pride moj cajt, bera, to moram imeti seksem. In žena je rekla, no ja, bo saj hit.
2: Ja.
0: Sosed kupuje bukova dara, obvezno mora biti cepljena.
2: Ja.
0: Ampak ne proti kovi.
2: Sam tis pa enkrat prodajal bukova drva.
0: Ja.
2: Pa svedu, ki so. Sicer ni svedu čgava, sam, ampak vidu si pa, ki so.
0: Ja. Ti pa najdeš najbolj skoncentriranega štajarca.
2: A?
0: V kletk, pri ta kavini soda v flašo.
2: To pa ni. Natančnost na višku.
0: Pa na upoliv lega.
2: Pa ni šas, da polije.
3: Peška nagovarja svojo, veš. Prav mucka pa je, da so zdaj moderne, pobrite pa to, a ti to probala, a ne? Pa prav, butala snor, da sem bo cela vas smejala.
2: No, se smejala. Cel vomak, va.
0: A veš, včasih so samo za Ukrajinke pravila, da so imeli pobrito.
2: A dej?
0: Ja, zato, da so kas kartico pač.
2: A ja, krasen, ja, ja, da je šlo skos.
0: Ule, tam nekaj, tisle maljevac.
2: Jo, maljevac, ne, ne, ne, ne, ne.
0: To je bil že osnovna šolem trotel. On tudi z babam znovni.
2: Ne.
0: Ja, ga je na povabila, da nam je tako gledal film, sta ga
2: res
0: dvakrat.
2: Res? Ta maljevac pa govori tako, kot je un hitri dirkač.
0: Modri dirkač.
2: Modri hitri dirkač. Ja, ja, ja, grem na ribo.
0: Po poročni noči Silva naroči sobno strežbo, kilogram korena bazila. Prav neš drugega, ne, prav sam hočem videti, če tudi je kokar seksa.
2: Zajc.
0: Najkrajša ljubezenska izjava na svetu.
2: Oh.
0: Bohen.
2: Bohen.
0: Ja.
3: Bohen.
0: A B, B.
3: B.
2: Bohen.
0: A B, A B.
3: A B, B.
0: B,
3: B. B. B.
0: Zanči pa tudi tale. Taliv.
3: Taliv?
0: Ja, kaj, mesec, lunca.
2: Mesec.
0: Lunca.
2: Metod.
0: Lunca iz Dune, klopco parka.
2: O, oh, boh.
0: Baj pršumim holobček. In rekel, kva pa divaš, a zdiš pa razmišljaj. Ne, rekel, sam zdi.
2: Ja, ja, sam zdi. Ni nič bat, nič bat.
3: Grem na plažo. Prekinjamo dopust zaradi smrti v družini.
0: Ja.
3: Denaranca izdihanva.
0: No.
2: Krasno.
0: Ej, včeri so sedja tako na disco pivo, da sem še jaz šucimer pospravil.
2: Aha. Kar. Kar, kar.
0: Ej, če nimaš plota v kolbajte, pa skošaš čez mrežo k soseta, to tudi veliko odvaranje.
2: Ja.
3: Skok
2: brez pluta.
0: Ej, zakaj nimajo na tehničnih pregledah nobenega psihologa?
2: Kabarabar.
0: Da bi se malo usedil, pa se pogovorim z mojim avto, kaj to kje. Moderna mama v današnjem času punca voče prespati pri fantu, pa mam pošle SMS. Danes me ne bo, mami.
2: Ja.
0: Pa ona nazaj napiče, ne zakirja se to, pa jutro.
2: Do, so smo.
0: Da je zaključni misel.
2: Smo že pri zaključni, krasno, na tale ponedeljk. Ne se sekirat, vse bo boljš, ampak preden bo boljš, bo pa še velik slabš.
0: Ja. Znaš potrošila.
2: Potulažila, ano, ja. Ne?
3: To je tako, ja,
2: kaj češ, gor pa dol gre, a ne?
0: Se vidimo jutri. Da.
3: A veš, ljudje se zelo bo pa delajo razne neumnosti.
0: Jaz sem se vženom kot.
2: Ja, še to ne. To ne.
0: Adio.
2: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami v

0: 20 minut še manjka do 8 in kakšno vreme nas čaka? Jasno bom, na Primorskem bom nekaj vetra, drugače pa najviše dnevne temperature vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, zjutraj od 14 pa do 20 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili zaradi velike toplotne obremenitve in pa tudi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. In v kakšno jutro se zbujamo? Ja, na Brniku jasno 17 stopinj Celzija, v Lescah jasno 21, v Portorožu jasno 23 stopinj Celzija, v Ratečah jasno 14, prav tako na Voglu, na Kredarici stopinja manj 13 stopinj Celzija, drugače pa prestolnica se zbuja v jasno jutro pri 21 stopinjah, trenutno pa je, kot vidim, najtopleje na merilni postaji Katarina nad Ljubljano, kjer je že 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km, nekoliko počasneje gre tudi od Vodic v smeri proti Avstriji, zastoj je dolg dober kilometer in 400 metrov. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07 34 81 511.

0: A to, da je zadnji ponedeljek v tednu.
1: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
2: Ja, vesela novica pa prihaja tudi iz Bleda, ki bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju 2027. Vsaj tako je potrdila Evropska veslaška zveza na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Varsaju. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023. Prihodnje leto pa bo Evropsko prvenstvo na sporedu med 28. in 30. majem. Blejska kandidatura je dobila soglasno podporo, kar je izraz zaupanja v naše sposobnosti, znanje in izkušnje kot gostitelja velikih tekmovanj, pa je uspešno kandidaturo pokomentiral generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik. In sedaj gremo na Bled oziroma na Blejsko jezero skupaj z ansamblom Bratov Avsenik. Dobro jutro!

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
3: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
4: V ognju imam železja, dost ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

da ja. S 13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, nič nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo.

17. vinara je v dom za starce dal, 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihnovljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Gorenjske novice.
2: Dobro jutro. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes pa ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Kjer se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Na požarišče je včeraj popoldne prišel tudi slovenski premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven, gasilcem, civilni zaščiti, pa tudi slovenski vojski. Po premijevi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja. Častni občan Tržiča, profesor in diplomat dr. Ernest Petrič si je pred časom ogledal prenovljeni park Radetski. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Gospodom oziroma našim častnim občanom in pa res legendo med diplomati dr. Ernestom Petričem se je večkrat slišala, skoraj enkrat mesečno se kaj pogovorila po telefonu, bila je želja, da si ogleda prenovljen zunanjost, se pravi park Radetski in pa tudi paviljon Radetski in nekaj čas se je trajalo, ampak prejšnji teden se je to zgodil. Gospod Ernest je bil navdušen nad obnovo in sva naredila kar nekaj načrtov, kako to mogoče še privabiti koga, ponudi svojo pomoč tudi svojimi poznanstvi med veleposlaniki in tako naprej.
2: Mestna občina Kranj vedno večji pritisk na javna parkirišča v mestnem središču rešuje z uvedbo treh cenovnih con, na katerih je parkiranje plačljivo, razen po noči, ob koncih tedna in praznikih. Višina parkirnine je odvisna od lokacije parkirišča, bližje je mestnemu središču, dražja je. V prihodnjih letih občina načrtuje gradnjo novih parkirišč tudi na območju zdravstvenega doma Kranj in samega mestnega središča.
1: Šport.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v italijanskem Trentu osvojila zlato kolajno potem, ko je v velikem finalu prepričljivo premagala gostitelje z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
1: Vreme.
2: Jasno bo in tudi zelo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Še opozorili, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir v smeri proti Gabrku. Na gorenjskih cestah trenutno ni kakšnih večjih zastojev, na štajerski avtocesti so, in sicer med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Brezovico v smeri proti Ljubljani. In še opozorilo, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo gorenjskim policistkam in policistom. Več o tem pa Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji na območju Kranja in po 1 kaznivo dejanje na območju Bleda in Radovljice. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 8-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 35-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo čim bolj miren in ne prevroč.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041 417 325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: 1189 kolesarjev, med njimi približno polovica tujcev, je včeraj doživela nepozabno izkušnjo. Pomerili so se s ta hip verjetno najboljšim športnikom sveta, Tadejem Pogačarjem. In to le teden dni potem, ko je že petič postal zmagovalec dirke po Franciji. In če je lani Pogačar na premiernem Pogi izzivu ujel vse z izjemo enega, je tokrat na več kot 15-kilometrskem vzponu pred se spustil 7 kolesarjev. In čeprav je v cilju izjavil, da je kljub vsem obveznostim, ki jih je imel v zadnjih dneh, dal vse od sebe, pa se je zdelo, da je imel ves čas še nekaj rezerve. In s tem je osrečil sedmerico, ki je pred njim prišla v cilj. Zmagal je Nemec Fridrik Nissen s časom 45.50, kar je minuto in 35 sekund počasneje od izida lanskega zmagovalca Britanca Andrewa Federja. Med ženskami pa je bila najboljša Slovenka Laura Šimenc-Kramar s časom 56.28. No, za posebno doživetje pa je poskrbel Domen Prevc, ki je tedaja skrvalca odpeljal v komendo kar s helikopterjem. In šampiona sta ob pristanku povedala tole.
2: Pač ta servis bo ni mogel imeti na Tour de France, ne, da se morajo pa še dol furati pa z busi vozati, da bi je na tale mašina prišla izkrat.
3: Lej, ko bojo dovolili, da se vozimo s helikopteri spet pa z avioni, bomo Domna poklicali, da bo nas prevažil iz etape na etapo.
1: No, to pa bi bil prav poseben izziv, glede na to, da ima Domen takole poleti mogoče kakšen dan več časa kot običajno, bi se celo izšlo. Kljub temu, da Pogačar zadnji dan svojega 3-dnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, pa bo z lepimi spomini zapustil domačo komendo, v veliki meri tudi seveda zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja, ki ga je junija prizadela vremenska ujma. Znesek znaša 116.000 evrov, večji del tega 95.000 evrov je prispeval Američan, ki je kupil tedaj strgan dres z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padel, no to pa še zmagal. Sedaj pa bomo odleteli skupaj z Lenijem Krevicom.

0: Obvestila.
1: Razglašena je velika požarna ogroženost, po vsej Sloveniji je zato prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. V času velike požarne ogroženosti niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj. Na območjih občin Koper, Sežana, Divačah, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Občina Tržič pa občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območjih občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Med vodje Spodnja Dolga Niva danes 3. avgusta ter jutri v torek 4. avgusta bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka od srede 5. avgusta pa do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo do jutri 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina vse udeležence v prometu prosi, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in tudi strpnost.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Janja Budič. Janja, živjo.
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. No, kar se tiče Gorenjske, zaenkrat ni nekih dogodkov, naj tako ostane. Morda pa le omenimo više predel in sicer Strmec Vankrat cesta zaprta zaradi gašenja požara, še vedno na tem delu. Kar se Gorenjske tiče, se tja do 5. avgusta bodo na odseku Brnik Vodice v obe smeri spreminjali delovno zaporo, tako da v mestnem času se bodo dela še zaključevala, odstranitev začasne signalizacije opreme, vzpostavitev novih talnih označb, predlagamo, da ste strpni in previdni, vsekakor trenutno pa na Dolenjski avtocesti oviran promet na vozu Novo mesto, vzhod proti Obrežju, prometna nesreča, previdno na Primorskem, Sežana vzhod, povir proti Gaborku, prednet na vozišču, tudi na Primorskem okvara tovornega vozila zaprt počasni pas Senožeča Nanos proti Ljubljani ter med Nanosom proti Kopru, bodite pozorni in strpni. Trenutno pa gost promet na razcepu Kozarje smeri Brda proti Brezovici, na tem delu pa malce niže Ravbar komanda Postojna v obe smeri, na Štajerskem tepanje Golo rebro proti Ljubljani Domžale Sneberja tudi proti Ljubljani, tako da računate na to, ter lesce bled srečno in previdno.
1: Janja, hvala. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 20, dnevne do 38 stopinj Celzija. Opozorili ste izdani, kajti čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem ter v srednjih krajih, no v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če iščete osvežitev, no, dobra ideja je recimo Slovensko morje oziroma Slovenska jezera. 10 stopinj približno manj ima morje v Kopru, 27,8 v Piranu, 28 stopinj Celzija, tako da nekoliko hladneje v morju vsekakor bo. Enako velja tudi za obe gorenjski jezeri. Blejsko jezero ima na Mlinem 24,8, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu pa 23,6 stopinje Celzija. Tako da vsaj nekaj osvežitve v vodi vendarle bo, kajti nekoliko hladneje je kot pa na zraku, tako da vsaj malo lažje bomo prišli skozi tale vročinski val, ki se upamo, da konča proti koncu tedna. Ampak več o tem seveda v nadaljevanju tedna. Gremo pa s Kingstoni proti soncu in to v srce.

0: oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 3. avgusta ob 20. uri Ditka Trio in Feri Lanšček. Ljubim te, ljubim ljubezen.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaj Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensate, che moriria sin ti?

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ponedeljek, nov delovni teden, v moji družbi pa Kaja Zorko iz službe turizma Tržič. Kaja, živjo.
3: Pozdravljen, živjo.
2: Koliko dogajanja si prinesla seboj za ta teden?
3: Lej, poletje je v polnem zamahu, vročinski val je tu, zato vas vse vabimo, da si v te tednu privoščite ohladitev na gorenjski plaži.

0: www.strzic.com.
1: No, za vse, ki radi ugibajo ali pa imajo radi uganke, danes bodo zvedali vse, je tako?
0: Ja, danes ob 9. uri bo v knjižnici razkrita počitniška uganka meseca avgusta. Zvečer pa ste ob 20. uri vabljeni v Park Radetski pri dvorcu Neuhaus na glasbeni večer z Ditka Triom in Ferijem Lanščkom. Če karče nimate, se hitro oglasite v pisarni Turistično-informacijskega centra ali v Tržiškem muzeju. Na voljo pa bodo tudi od 19. ure na prizorišču koncerta.
1: Kaja, povej nam še, kaj nas čaka jutri?
0: Jutri bodo ob 10. uri v Tržiškem muzeju potekale poletne počitniške delavnice za otroke Igrajmo se. Popoldan ob 15. uri pa bo na Gorenjski plaži potekalo občinsko tekmovanje v plavanju.
1: Kaja, najlepša hvala za danes, Mido pa se slišiva v sredo.
0: Hvala tudi tebi.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. NLB ni uspela s prevzemno pogodbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, največji slovenski banki, pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V Raiffeisen banki pa so med tem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premierju Pedru Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki jo je v minulih dneh preplavil migrantski val. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune oziroma spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Pri poskusu, da bi po morju dosegli to špansko severnoafriško eksklavo, ki jo je v minulih dneh preplavilo več 10,000 migrantov, večinoma iz Maroka, pa je umrlo najmanj 72 ljudi, so sporočile lokalne oblasti v Ceuti. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane izvaja dela na arheološkem najdišču Poljane, več pa župan Milan Čadež.
2: Do zdaj je bil zgrajen baročni obod, kjer bo tudi odprta ploščad z stopniščem. Potem je tudi dograjena notranja elipsa v obsegu starejše gotske cerkve, kjer bo tudi vstop v notranjost. Je pa tudi zgrajena ploščad nad najdiščem, ki bo pa služila za vse vrste prireditev in pa tudi svete maše. Postavljena bo pač silhueta stebrenikov, ki bo nakazovala obliko zadnje baročne cerkve. Zadnje najdbe so bile starejše kot pa 1000 let, tukaj gre za velik potencial kulturne dediščine, tukaj tudi sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
1: 5. septembra bodo v Tržiču številnimi dogodki obeležili 100 let mestnih pravic, tržiški župan Peter Miklič.
3: Eden vrhuncev vsega tega praznovanja bo seveda ta sobota 5. septembra z gala koncertom našega pihalnega orkestra z gosti in pa celodnevnim dogajanjem po Tržiču. Ta dan nas obiščejo tudi naši prijatelji San Mario Mina in hkrati bomo tudi v našem mestu počastili 60 let pobratenja, podpisali ponovno to listino, ki je bila podpisana pred 60 leti, si ogledali dosežke oziroma nove pridobitve v Tržiču, vse skupaj pa, bom rekel, se konča na prireditvenem prostoru na glavnem odru.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 14 pa do 20, čez dan od 32 pa do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem ter v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu države. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet zastoj je na cesti Lesce Bled in sicer v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Oviran pa je tudi promet pred Nanosom v smeri proti Kopru. Gost promet z občasnimi zastoji na cesti Lesce Bled v obe smeri, cesta Strmec Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, odlična novica pa prihaja iz Rio de Janeira, kajti Tjaša Vrtačič je na tekmi svetovnega pokala v Rio de Janeiru osvojila 5. mesto, kar je eden največjih dosežkov v karieri kamniške triatlonke. Odlična uvrstitev pa je prinesla tudi točke v boju za nastop na olimpijskih igrah leta 2028. Temelje za vrhunski rezultat je Tjaša postavila že v plavalnem delu, kljub razburkanemu oceanu je brez večjih težav ostala v stiku z najboljšimi ter se priključila vodilni skupini na kolesu. No, na nezahtevni kolesarski progi je vozila zrelo in preudarno ter prihranila dovolj moči tudi za tek. Ob tem pa je bila celo najhitrejša kolesarka dneva. V tekaškem delu je ostala do konca v boju za stopničke, vendar je zmanjkalo nekaj moči za še večji uspeh. Razlike na vrhu so bile izjemno majhne. Tjaša je za zmagovalko Slovakinjo Zuzano Mičalkovo zaostala le 14 sekund. So pa morale tekmovalke opraviti 750 metri plavanja, 21 km kolesarjenja ter 5 km teka. Sedaj pa gremo v Rio de Janeiro tudi skladbo in sambo. Samba, Rio de Janeiro.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci.
2: Vole je zame se obri.
1: Vabi turistično društvo Davča.

0: No, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sončno bo, kaj pa drugega. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, zjutraj še nekoliko sveže, tja do 20 stopinj bomo namerili, na Primorskem okoli 22, čez dan pa vse do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili, kajti čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem ter v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pestro pa je tudi na cestah. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu. Nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarjem, kjer se pot proti Primorski podaljša za približno 4 minute. Nič kaj drugače ni v smeri Kopra od Kozari naprej proti Kopru, kjer je zastoj dolg slaba 2 km. Gost promet z občasnimi zastoji je seveda tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri, počasi pa gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Cesta Strmenc-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki spor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: No in če v teh dneh morda iščete kakšno ohladitev, v gorah je vsaj kakšno stopinjo manj. Res pa je, da je sonce tam nekoliko močnejše. In številna imena slovenskih vrhov oziroma gora burijo domišljijo. So nekakšni spomeniki, ki so jih v pokrajino vtisnili pastirji, lovci ter seveda prvi gorniki. V slovenskih gorah je veliko imen, ob katerih se marsikdo nasmehne. Saj zvenijo nenavadno, zabavno in celo nekoliko poredno. Verjetno se spominjate, ko so Joža Čopa nekoč vprašali, kaj bo potem, ko bo v penziji počel, dejal, da bo sedel na babi in skozi lukno gledal v zadnjico. Seveda gre za goro nad Dovjami, torej Dovško babo, lukno, ki je najnižji del Triglavske severne stene in pa seveda zadnico, ki je na drugi strani gora. In med tem je mogoče tudi preko Adama splezati na Evo. Lahko osvojite že prej omenjeno babo, deca in pa možica, občudujete mogočno sfingo, cesarja ter ajdovsko deklico. Zajahate lahko tudi konja in divjo kozo oziroma si postrežete štruco oziroma skuto. Splezate lahko na črvo vrh oziroma na svinjak, pot pa vas lahko vodi v peku, hudičev žleb, pod slab Lucifer, ampak brez skrbi tudi na oltar in pa recimo na Beraški križ. Slikovita imena so tukaj praviloma že stoletja in so eden najdragocenejših arhivov zgodovine, jezika ter seveda ljudskega humorja. Sedaj pa gremo na Triglav skupaj z Natalijo Verboten.

0: Radio Gorenc.
1: No, zanimiva novica pa prihaja iz druge strani Atlantika. Po koncu turneje septembra se bo Ariana Grande, kot kaže, vsaj nekoliko umaknila od javnega življenja. Pevka in igralka, katere telesno in psihično zdravje je zadnje čase precej pogost predmet debat, ima namreč dovolj, navajam, nenehnega javnega nadzora, ki spremlja njeno delo. Tako da, ja, očitno se bo morala nekoliko spočiti. Tukaj pa je sedaj le Ariana Grande na frekvencah Radia Gorenc. No tears left to cry.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Ja, gremo na morje, kaj ti v kalifornijskem mestu Pacifica se letos v okviru 10. svetovnega prvenstva v pasjem deskanju na vodi pomerilo več kot 10 tekmovalcev. 14 kosmatincev, oblečenih v pisane reševalne jopiče, so sodniki ocenjevali glede na velikost vala, koliko časa so na njem zdržali in ali so uspeli izvesti celo kakšne trike. Pomembni sta bila tudi njihova samozavest in pa sreča in organizatori so se letos malce zbali za varnost pasjih tekmovalcev, saj je bilo morje zelo razburkano. Kljub temu pa sta neustrašna deskarja na vodi slavila na jubilejni izvedbi dogodka in sicer zmagal je pritlikavi Pinch Rusty in pa Surfing Mini Pin, torej Labradorka, ki sta pokazala največ spretnosti. In sedaj gremo v tem stilu tudi naprej in surfamo skupaj z Beach Boysi.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V bližini Blejske koče na Lipanci je včeraj 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po navedbah policijske uprave Kranj gre najverjetneje za madrasa. Kot so zapisali, še okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu želel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila. Šlo je namreč za kačo. Poglejmo na tuje. Na hrvaški avtocesti A1, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, se med počivališčem Draganič in priključkom Karlovac v smeri proti obali Davi znova zgodila prometna nesreča, zaradi katere je nastal približno 25 km dolg zastoj. Kolona vozil se je po podatkih hrvaškega avtokluba že skrajšala in trenutno meri okoli 10 km. Na državni cesti med mestom Komaji in mejnim prehodom Karasoviči v smeri proti Črni gori pa se je promet zaradi velike kolone vozil odvija počasi z občasnimi zastoji. Včeraj so vozniki na vstopu v Črno goro na omenjenem mejnem prehodu čakali več ur, po navedbah hrvaških medijev tudi 10 ur in več. Nazaj domov, pričela so se dela na projektu Poplavna varnost Gorenje vasi, več pa župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež.
2: Ta projekt se je začel na območju Prijetovča, sledila bodo pa še nadaljna dela na zaplavnih pregradah v območju Tabora, potem pa ta investicija kot celota pa presega 3 milijone evrov in bo pa zaključena v letu 2028 in pa sicer tukaj gre za urejanje celotnih zalednih hudourniških voda, ki so vdrle v poplavah na Blegoško, Poljansko in pa Gasilsko ulico.
1: Občina Tržič pa letos beleži rekorden turistični obisk, več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Zadnje leta od našega sprejetja turistične strategije temu trendu, ki smo si ga nekako zamislili, tudi kar sledimo. Vsako leto se obisk povečuje, ne zdaj skokovito, ampak moram reči, da ravno prav. No, všeč mi je, da tudi tu povečanju in turističnega obiska in prenočišč in vsega se to ne odraža ali na prometnih zamaških ali na stvarih, ki bi motile lokalno prebivalstvo. Če pa pogledam večkrat statistiko, za letošnje leto. Podatki do konca junija kažejo tako pri obisku kot pri nočitvah kar 20% porast, kar me seveda zelo veseli.
0: Vreme.
1: Jasno bo in tudi zelo vroče, vse tja do 39 stopinj, tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, na Primorskem okoli 22, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. Dve opozorili imamo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem, ter v osrednjih krajih od jutri dalje, pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi lahko nastalo nekaj ploh, morda tudi neviht.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Kranj zahod v smeri proti Karavankam, pazljivo, da ne pride do naleta, mimo pa vozite z nespremenjeno hitrostjo, da ne bo prišlo še do dodatnih nesreč oziroma zastojev. Zastoji pa so tudi že na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Bohinjska Bela Bled, pa tudi Šmarje Koper. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem v smeri proti Kopru, prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru. Ja, srečno in predvsem strpno na cestah, 10:04, hvala za vašo pozornost.

0: oglasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na požarišču na Plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Požar je po navedbah Gasilske zveze Bovec pod nadzorom, gašenje so včeraj ponoči prekinili, danes pa se nadaljuje. Poglejmo na tuje. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto zvečer sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša ter ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na državnih cestah, več pa župan Milan Čadež.
2: Na državni cesti Trebija-Sovodenj je bil v juniju mesecu oziroma kar v juliju mesecu zaključen odsek na Fužinskem delu. Na trasi Gorenja vas Todraž je bil včeraj položen tudi drugi del grobega asfalta na 200-metrskem odseku proti Todražu. Tukaj se dela nadaljujejo naprej. Na trasi Gorenja vas Hotavlje so pa sedaj cenitve naročene ze strani direkcije, kajti po prvem krogu pogovorov z lastniki so bile določene spremembe in sedaj se ponovno krog zavrti, tako da je to en del, drugi del je pa ta, da bo pripravljen razpis za izvedbo za izvajalca del.
1: Prejšnji konec tedna je v Šantanski dolini v Tržiču potekalo tradicionalno praznovanje ob godu Svete Ane. Tržiški župan Peter Miklič.
3: Ja, vzdušje je bilo super, to je en tak lep praznik ob godu Svete Ane, ko tradicionalno so k tej sveti maši povabljene vse Ane in pa seveda tudi vse, ki nosijo ime, ki je izpeljanka iz Ane, tako da od Anit, Anč in tako naprej. Vzdušje je bilo še enkrat super, ker nekaj An se je nabralo. Je pa ta cerkica Svete Ane v naši Šentanski dolini resen zgodovinski biser. Začetki cerkve segajo v začetek 16. stoletja oziroma točno 1519 je letnica, ko je bila zgrajena še kot mreko in tak gotski spomenik, ki so ga kasneje tudi mečkem preuredili in za katero vesno skrbita naš gospod župnik Tomaž Predovšek in pa seveda Jože Dolžan.
1: Vreme. Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem ter v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri, pa tudi Lucija-Strunjan in pa Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radio Gorenc.
1: Na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, če ste s kmetije, se boste z naslednjim ukvarjali vsak dan, če pa ste z vasi ali pa mesta, pa to ne pomeni, da vam naslednje informacije ne bodo koristile. Z vrtičkanjem se danes veliko ukvarjamo. Domači proizvodi so toliko bolj cenjeni, a da do teh pridelkov pridemo, traja nekaj časa, pa tudi fajn je, da vemo, kaj delamo. Danes je z nami Katja Gomzi, ki se z vrtom in sadikami ukvarja vsak dan. Katja, živjo!
3: Dobar dan vsem skupaj, šalcem in tudi vam na radiju.
2: Najbolj, da kar začneva s prvim vprašanjem, in sicer, kako naj začetnik sploh začne, kaj je tisti prvi korak pri pripravi vrta?
3: Aha, to za našo mladino.
2: Recimo.
3: Najprej morajo malo dobro razmisliti, kam bojo vrt postavili oziroma kje so si ga zamislili. Fino je, da je vsaj 6 do 8 ur na dan sonca, pa recimo idealen tam za začetnika je 10 do 20 kvadratnih metrov, da nimajo preveč dela. Prvo kot prvo morajo pa pač očistiti plevel, travo, kamenje. Naslednji korak je pa v bistvu, da si naredijo en preprost načrt. Fino je, da so tam grede, ne vem, širine, ne vem, 80 do 120 cm. Pa bistvo je, da si zberejo enostavne rastline za prve pridelke, da si ne otežijo dela, pa ne zakomplicirajo, pa pol posledično tudi ne obupajo. A ne?
2: Za samo osnovo vrta je pomembna tudi kakovost zemlje. Kako jo lahko izboljšamo?
3: Drugače tako zelo pomembno je to dodajanje naravnih gnojil, temu lahko izboljšujemo, pa zelo veliko naredi tudi zastirka, to imate lahko iz slame ali pa sena ali pa se dobijo tudi eni lesni sekanci, ker tudi to izboljšuje samo strukturo zemlje, lahko pa dodajamo, to je pa itak najboljši domač kompost, pa lahko spomladi in v jesen damo tam do ene 3 do 5 cm pa malo pomešamo.
2: Ker so lih pri zemlji, kaj pa vrtnarjenje na balkonu? Ne? Kako pogosto je pa tam priporočljivo menjati zemljo, a pa ne vem, jo bogatiti s temi hranili?
3: Tam pa ne, da moramo bogatiti, se jo ne da bogatiti, zato ker balkonske rastline, jaz bi povdarila, no, mi smo specialisti za balkonske rastline, jaz še enkrat polagam vsem na srce, da za balkonske rastline, ki morajo cel poletje, v bistvu od pomladi, no, pa do pozne jeseni, čim bolj bujno cveteta, ne, da imamo lepe balkone, moramo res rastlinam zagotoviti dobro hrano in res ta kupljena zemlja, to so pripravljeni substrati, raven za te rastline, ker recimo, če je samo ena sled makroelementa, recimo, da manjka noter, gre lahko vse narobe. Poleg tega mogoče opažam tudi, ker te substrati so dokaj dragi, da stranke v osnovi dajo, ne vem, spodi malo krtinc, pa zgori malo dodajo pol te kupljene zemlje, to ni v redu, to porušijo ves razmerje in tlele gre pol lahko vse narobe. A ne, tle se nam pol kasneje maščuje.
2: Pomlad se približuje, katere vrtnine lahko sejemo že zgodaj spomladi?
3: Najprej vam bom en majhen trik povedala.
2: No.
3: Spomlad morate tako posijati take, ta hitre vrtnine, kakšno redkvico, rukolo pa špinačo, zato, ko jo pol poberete, preden posadite paradajze pa kumare pa bučke. A ne, da se ta prvo pobere en pridelk, pa že prihaja drug. A drugače pa sejemo lahko redkvico, solato, špinačo, grh pa rukolo. No, to je za štart. Pa kakšno čebulo iz semena, pa čebulček lahko posadimo.
2: Poslušate Na svet dneva, no v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se še vrnemo in povemo nekaj zanimivosti o vrtnarjenju.

0: Ajajajaj.
1: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o vrtnarjenju, z nami pa je Katja Gomzi. Katja, nekaj sva že povedala o sami pripravi tal, morda pa eno vprašanje, ki bo v poštev prišlo v vročih poletnih dneh, in sicer ali poleti vrt oziroma njivo zalivati ali ne. Kako je s tem?
2: Ja, to je obvezno. Kam pa pridemo, če rastline nimajo vode? To je isto, kot vas pustali, da se že imi, a ne? Pa še tako je, pa rastlina se to zelo hitro pozna na listnih celicah, ki se poškodujejo, rastline se teže branijo pred škodljivci in težko je to pol popravljati. No? Tako da definitivno, preden je suho, morate že zalivati, zato da imajo rastline konstantno, da so zalite, da so preskrbljene z vodo in pol je vse lažje.
1: Zanimivo, ne, ker jaz sem slišal, da pa če ne zalivamo rastline poleti, da se nekako ne razvadijo, no, na ta način.
2: Ojoj. Ne, temu ni tako, obstajajo pa določene okrasne rastline, ki pa dokaj dobro prenašajo sušo. Je pa tudi neki balkonskih rastlin, no, ki so, bom rekla, zaune, ki so malo bolj leni z zalivanjem.
1: No, hvala, zdaj vemo, ne? Zdaj smo prepričani.
2: Tako da voda mora biti, definitivno. Pa gnojila, hrana pa voda, isto pa mi.
1: No, zdaj pa, če greva v drugo skrajnost, kako spomladanske pozebe vplivajo na vrt? Oziroma, kako lahko zaščitimo rastline, če se temperature po noči spustijo?
2: Ja, zdaj za mlade rastline, a ne, ker sploh recimo zdaj letale čas nimamo dokaj to pomarc, tako da je to kar ni v redu, ker lahko pride še do pozebe. To pomeni, da recimo, ne vem, sadan drevje začne odganati in potem jim ta pozeba poškoduje brste, to pa posledično pomeni, da tudi pridelka ne bo. Saj veste, se ponavadi po televiziji, a ne, to opozarjajo. Zdaj jo najlažje se zaščitimo z kakšnimi koprenami. Najbolj luštan je to plezati pol posadenmu drevju pa tisto tkanino česo leč. Tisto je zelo zabavno. Tako da to definitivno takrat morate zaščititi. Kakšne rastline pa tako, ko so v loncih, pa to se pa pač noter pospravijo.
1: Evo pa, če greva še ena stvar, brez katere nekak njive ali pa vrta ni, na žalost, kako je s plevelom? Obstaja samo ena metoda in sicer pletje, ali je kakšen trik, s katerim se nekak losamo te stvari?
2: Aha, to se pravi, da smo na kolenih, ja ne, to zdaj moderni vrtovi, no dobro, tudi zelenavni, tako da si malo lajšamo, obstajajo te tkanine, ki so vodopropustne, mi ponavadi to potegnemo, raven zdajle sodelavcem delava en vrt, ne bojo plel, sva napela to tkanino, te noter rastline posadijo. Zdaj za okrasen vrt je fino, da se da kakšen vulkanski pesek česa, ne, da lepo zgleda, pa imate pa mir. Zelenaven vrt pa tudi lahko, si kupite to tkanino, se isto zreže za sadike, sam pol s časoma ne morate imeti zdaj za 10 let, po enih 2-3 sezonah morate pa zamenjati, nekaj če ne, pol vse preluknen, tako da lahko pol. Tam pa res pol ni pletja.
1: Katja, najlepša hvala za pogovor. Upam, da smo vsaj nekomu kakšno uro prišparala. Če ne drge, vsaj pri pletju, a ne?
2: Jaz veselam, itak sam na kolena, ne, a ne?
1: To pa ne.
2: Lepo bote.
1: Enako, hvala.
2: Na svidanje. Na svet dneva.

Radio Gorenc, v gužvi, v hribih, v senc.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Tržič v četrtek 6. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Zvirče od 8. do 10. ure in 30 minut na naslednjih naslovih Zvirče 588A in B. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj obvešča, da bo v mesecu avgustu občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Delavske ceste, Trojarjeve ulice, Šempetrske ulice, Bičkove ulice, Kocjanove ulice in Finžgarjeve ulice v stražišču zaradi obnove cevovoda na Delavski cesti. Komunala Kranj prosi za razumevanje.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. V občini Gorenja vas Poljane so slovesno odprli ter blagoslovili družinski park Lok, več pa župan Milan Čadež.
2: Ja, to je ena taka lepa pridobitev, ki je namenjena druženju, rekreaciji, igri in pa sproščenem preživljanju prostega časa v naravi. Tukaj sa obiskovalcem na voljo parkovni paviljon za informacijsko točko in pa tudi seveda gostinsko ponudbo, grozdni mrežni poligon, potem telovadnica na prost, ribnik, sprehajalne poti, prostor za igro po toku in pa tudi osrednji travnik za druženje in pa drugi številni kotički za preživljanje prostega časa. Tukaj pa še načrtujemo razgledni stolp, potem ustvarjalne delavnice za otroke, pa bojo še nova igrala in pa dodatni igralni rekviziti.
1: Priprave na Šuštarfest 2026 so v polnem teku. Tržiški župan Peter Miklič.
3: Prijave so še odprte, razstavljavcev sem vesel, vsako leto jih še kaj dobimo zraven, zdaj že blizu več kot 150 stojnic različnih prireditvenih prostorov, tako da priprave na vse to intenzivno potekajo, tudi kar se tiče varnosti organizacij in pa seveda umestitve tudi te proslave ob stoletnici. Tako da je to kar en logistično, organizacijsko, kar resen zalogaj in smo že, rekel kar v nizkem štartu oziroma rekel kar sredi priprav na vse skupaj.
1: Šport. Kljub temu, da Tadej Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini zapustil domačo komendo. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma, zbrali pa so kar 116 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem ter v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled in to v obe smeri, pa tudi Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čava. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o tem, kaj je prepovedano v času velike požarne ogroženosti, povedal.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
1: Behin obenem državljanke in državljane poziva, naj v primeru, da vidimo dim oziroma požar, pokličemo številko 112. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Nazaj domov. Župan občine Gorenja vas Poljane se je udeležil prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila v Poljanah in dogodka na Žirovskem vrhu. Praznika žetve. Več pa župan Milan Čadež.
3: Imajo naši gasilci nov avto, seveda smo se tudi poveselili po blagoslovu in pa po prevzemu in pa kar je pa najbolj pomembno, da je naša omjava obrambna moč v občini Gorenja vas Poljane in pa seveda tudi širše sedaj še močnejša in pa seveda vsi najrajši vidimo, da gremo tam na veselice in pa da se tam poveselimo, ta avto pa naj bo le v garaž, ampak vemo pač, kot je. Bil sem pa tudi na dogodku na Žerovskem vrhu, na prazniku žetve, to je čudovita etnološka prireditev, ki je res izjemno obiskana in vse čestitke seveda vsem zelo marljivim članicam in pa članom turističnega društva Žerovski vrh za obujanje oziroma ohranjanje naše tradicije.
1: Bled bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju 2027 je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tega tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostil v letih 1956 in 2023. Prihodnje leto bo Evropsko prvenstvo na Bledu na sporedu med 28. in 30. majem.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem ter v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled in to v obe smeri, pa tudi Lucija Strunjan in pa Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Živjo sem skupi, danes je en lep sol.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Na tale prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu gledamo še v nebo. Vroče je in vroče tudi bo. Temperature danes od 33 pa do 39 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20. Najvišje dnevne pa jutri od 32 do 38 stopinj. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. V popoldanskem času pa bo nad hribi nastalo nekaj plošč. In neviht. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazimo na se, na druge, na naravo in imetje. Gremo še na ceste, kar nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski obvoznici pa tudi na Primorski avtocesti. Občasni zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Na Gorenjski avtocesti bodo vse do 5. avgusta spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri. V mestnem času se še vedno izvajajo zaključna dela, zaradi česar pa je še občasno dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Pa še tale informacija. Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Pazite na se in na druge. Pa srečno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Gradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države. Dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Anže Medved.
2: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije, tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmerili čez 40 stopinj Celzija.
1: Z jutrišnjim dnem bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. V bližini Blejske koče na Lipanci je včeraj nekaj po 11. uri 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, po navedbah policijske uprave Kranj gre najverjetneje za modrasa. Kot so zapisali, okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila, ampak je šlo za kačo, ki je 75-letnika pičila v prst na roki. Dela na projektu ceste in vodovoda Kopačnice dobro potekajo. Več pa župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
3: Mi smo tukaj predlog za vodovod, tudi uporabno dovoljenje. Trenutno pa delamo na cesti skozi naselje Hotavle. Tukaj se res trudimo, no, da bi do snemanja nedelje Svetega Lovrenca položili tudi grobi asfalt. Potem pa nas še čaka ureditev ceste na najožjem delu in pa ureditev podpornega zidu na odcepu v dolino Kopačnice. Te investicije letos namenjeno 2,5 milijona evrov, skupaj z nepovratnimi sredstvi 1 milijona evrov z strani MOPA in sicer načrta za okrevanje in pa odpornost.
1: Na tuje. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatke bodo hranili na svojih strežnikih in z njimi razvijali modele za napovedovanje vremenskih pojavov.
0: Vreme.
1: Jasno bo, temperature pa danes od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo vse do 5. avgusta spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri, v mestnem času pa se še vedno izvajajo zaključna dela, zaradi česar je občasno še dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev. Previdno, srečno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Dobar dan, Gorenjska, dobar dan, Slovenija. Ponedeljek je prvi in zadnji v tem tednu, upam, da je prijazen do vas. Kljub temu, da Tadej Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini spet zapustil domačo komendo. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma. Znesek pa znaša okoli 116 tisoč evrov. Slovenski as pa se je v komendo vrnil s helikopterjem v družbi svetovnega prvaka v smučarskih skokih Domna Prevca. Domen Prevc, kakšna je bila vožnja?
1: Mislim, pogled je bil nor. Šli smo eno turo okoli tam, ki je Pogi nabiral kilometre, ki je bil mlad in jedel žgance na planini.
0: A je bil tadej kaj nervozen v helikopterju?
1: Ne, smo zrihtali, da se je sprosto, pa plak mu itak tako pilota, da lepo znajo mirno letec na štima. Ampak normalno, če je drugič na helikopterju, ga je lahko strah, ne sploh pa z mano, krati kaj špičmo.
0: No, Domen Prevc tokrat ni ušpičil ničesar. Sicer pa, hvala Tadej, hvala Komenda, hvala Domen.

0: oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

0: Obvestila.
1: Razglašena je velika požarna ogroženost. Po vsej Sloveniji je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. V času velike požarne ogroženosti niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Komunala Kran obvešča, da bo v mesecu avgustu občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Delavske ceste, Trojarjeve ulice, Šempetrske ulice, Bičkove ulice, Kocjanove ulice in Finžgarjeve ulice v Stražišču zaradi obnove cevovoda na Delavski cesti. Prosijo za razumevanje. Občina Tržič pa občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Med vodjem Spodnja Dolga Niva danes 3. avgusta in jutri v torek 4. avgusta bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka od srede 5. avgusta do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo do jutri 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo še, kaj prinaša jutrišnji Gorenjski glas. Za slab Savica spet vstopnina. Pogi Challenge raste iz leta v leto. Predčasno končali dopust, da bi kolesarili s Pogijem. Poročila sta se na Kredarici. Pri Jeprci našli trupli. Zračne enote v boju s požari. V Veliki vasi se spet dogaja. Cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

oglasi. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje!

0: Na tale prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu gledamo še v nebo. Vroče je in vroče tudi bo. Temperature danes od 33 pa do 39 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20. Najvišje dnevne pa jutri od 32 do 38 stopinj. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. V popoldanskem času pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh. In neviht. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazimo nase, na druge, na naravo in imetje. Gremo še na ceste, kar nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski obvoznici pa tudi na Primorski avtocesti. Občasni zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Na Gorenjski avtocesti bodo vse do 5. avgusta spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri. V mestnem času se še vedno izvajajo zaključna dela, zaradi česar pa je še občasno dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Pa še tale informacija. Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Pazite na se in na druge. Pa srečno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: bili prestar.
1: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
2: Ja še vem, zakaj.
1: Z vami je Urša Mlakar.
3: Nekaj je v njej.
1: Nasmeh in čokolada.
2: Jaz vem, zakaj.
4: Živjo, ostajamo pri Tadeju Pogačarju. Ni še konec. Prvi kolesar sveta bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegal zmage. Tadej Pogačar je torej potrdil vrnitev na dirko po Španiji 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru. Pogačar je leta 2019 osvojil skupno 3. mesto. No, letošnja Vuelta gre za 81. izvedbo doslej, pa se bo začela z uvodnim kronometrom v Monaku, nato pa bo pot vodila prek Francije in Andore v Španijo. Trasa velja za eno najzahtevnejših v zadnjih letih, se vključuje 7 ciljnih vzponov, 2 kronometra in skoraj 3300 km dirkanja do zadnje etape v Granadi. Potekala bo pa med 22. avgustom in 13. septembrom. Zdaj, če si bo Tadej vzel par dni za dopust, vsi vemo, kaj bo Tadej na dopustu počel. Ja, kolesaru bo.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej, nekaj je v njej.
2: Dober dan, kjerkoli že ste, ponedeljek je prvi in zadnji v tem tednu, če ste na cesti, pa počasi in po predpisih. Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nadzorovali pa bodo tudi po metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrul. Previdno in počasi torej. Tale je pa za vse gospode v modrem. No, pa tudi za dame.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Na tale prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu gledamo še v nebo. Vroče je in vroče tudi bo. Temperature danes od 33 pa do 39 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20. Najvišje dnevne pa jutri od 32 do 38 stopinj. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. V popoldanskem času pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh. In neviht. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazimo na se, na druge, na naravo in imetje. Gremo še na ceste, kar nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski obvoznici pa tudi na Primorski avtocesti. Občasni zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Na Gorenjski avtocesti bodo vse do 5. avgusta spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri. V mestnem času se še vedno izvajajo zaključna dela, zaradi česar pa je še občasno dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Pa še tale informacija. Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Pazite na se in na druge. Pa srečno!

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Dobar dan in dobrodošli. Za vse tržičane in tržičanke, pa tudi za vse ostale, eno pomembno obvestilo v tem trenutku. Občina Tržič občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Medvodje Spodnja Dolga Njiva danes 3. avgusta in jutri v torek 4. avgusta bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka od srede 5. avgusta do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo do jutri 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet pa bo na tem odseku oviran. Občina Tržiču se udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Papež Leon XIV. Je podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Po poročanju spletnega portala Vatikan News piše v preambuli dokumenta. Nazaj domov. 5. septembra bodo v Tržiču številnimi dogodki obeležili 100 let mestnih pravic. Župan Peter Miklič.
2: Obiskali bomo seveda tudi prenovljen park Radetski, gor bo tudi posebna proslava za 60-letnico pobratenja, tako da priprave potekajo, naš pihalni orkester že vadi. Predvsem se bomo ozirali tudi glasbeno na teh preteklih 100 let Tržiča, kateremu je ta dan tudi namenjen. Do takrat bo natisnjena tudi fotomonografija o Tržiču, ena prekrasna knjiga, ki obsega približno 250 strani, kjer bo preko zanimivih fotografij in opisom teh fotografij tudi obdelanih teh 100 let v Tržiču.
1: V občini Gorenja vas Poljane se izvaja sanacija ceste skozi vas Podobeno, ki je bila v poplavah zaprta več dni. Več pa župan Milan Čadež.
3: Se sanira cesta in pa nov most. Sanacijo smo začeli že lani jesen, sestavljena je iz več delov. V tem mestu je bil zabetoniran ta nov most, čaka pa nas še ureditev 400 metrov glavne ceste in pa potem zaključek vseh del v naslednjem letu. Tudi ta investicija presega 1,3 milijona evrov.
0: Vreme.
1: Jasno bo, temperature pa danes od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo vse do 5. avgusta spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri, v mestnem času pa se še vedno izvajajo zaključna dela, zaradi česar je občasno še dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev. Previdno, srečno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dobro jutro, moji prijatelji. Vsi, ki nas imate radi, odložite delo in skrbi in prisluhnite jutranji peškariji.
3: Vsi, ki nas poznate.
1: Res, bil sem pa v petek poj po jutranji peškariji pri sodniku v Kranj.
3: Are?
1: Ja. Je rekel, veste, koliko se dobi za lažno pričanje?
3: Ne.
1: Sam rekel, vem, so ma že ostal, že ti vro dal.
3: So ti. Ja. No, zdaj pa je ponedeljek, peška, ja, to znači, ja, čupite, ja, boš glašil. Ja, ja, ja. Zdaj pa ga imaš,
1: je rekel, Ana, zdim v stanovanj.
3: Zdim.
1: Sama zazvoni na vrata.
3: Sama?
1: Odprem, pred mano postavim mladenič. Me praša, če moš doma?
3: Ja.
1: Sem povedal, da ga ni, da pride jutr, on vstop, me sleče, me vrže na posklo, me poseksa pa gre. Še danes ne vem, za koga je v otu mojega moža doma. Je rekla Urška, od vseh budilk, ki sem jih kadarkoli uporabljala, je pa da najbolj mama. Sem jo prosil, da me zbadi ob 7, ona je prišla ob 6, pa rekla, da je 8.
3: Dejansko. Ampak zmeritko.
1: Ja. En komar iz Ančenga džanki je pričil.
3: Oh.
1: 2 ure mi zudi bombnik.
3: Jao. Ti veš, kaj pa tujci ne razumejo.
1: Ja.
3: Tujci ne razumejo, da so izrazi, kot so dila, zemlja, beton, da to niso samo gradbinski materiali,
1: ja,
3: ampak tudi faze, koliko spijen.
1: Ja, to je pa tudi res. Ja. As na bit, as beton.
3: As dila, as zemlja, as beton.
1: Lej, če električne cigarete odvajajo od kajenja, ja, pa pojdi v vibrator.
4: Aha.
3: Aha. Aha.
4: Ja, zato, ja, neče izpelen cigaretem.
3: Zato je tako.
4: Ja, ja, ja.
3: Pa so gotovo.
4: Aj ga zjutraj sem se
3: zarota
4: na pump ustavil.
3: Kaj si?
4: Na pump sem se ustavil.
3: A ja, na pump, okej, okay, dobro.
4: Ti, in imam ponuja krofe.
3: Sem
4: rekel, ej, zdaj pa takole. Če bi jaz hotel jest krofe, bi šel na pošto.
1: Ja, res je, tako ja.
3: Oh my god.
1: Ej, zanj sem bil na morju. Ja. Sama, ne?
3: Kar?
1: In s tam eno bejbo srečam.
3: Sam.
1: Sem rekel, veš kva, ceva Evropa je sprijeva evro, ti pa nočeš mojih 20 centi.
4: Ega, levo tržiča, veš,
3: tržič.
4: Policija tam leja, ne?
3: Ja.
4: Pa pa peška v juga sem, pa kje, veš, po cesta, ne?
3: O,
4: pa ga ustavijo, ne?
3: Ja.
4: Pa prav peška, jaz sem zvoma in pri nas se voš tam, ki manj lukam.
1: Ja, res,
3: ja,
1: res je.
3: Zato je v jugov, ne?
1: Ja, res je.
3: Pameten, kaj?
1: Res je.
3: Ja.
1: Pa na damica se je, kva se ne vem, kva je svabš. A dat mojmu, da se uči, a starmu, da se matra.
3: Joj.
1: Je rekla Urška ta, kma borčka.
3: O, boh, ne.
1: Je rekla, če všel jaz k spod, bil še župnik trd. Ja, in reko mož, ki pride moj cajt, bera, to mora med seksem. Žena je rekla, no ja, bo saj hit.
3: Ja.
1: Sosed kupuje bukova dara, obvezno mora biti cepljena.
3: Ja.
1: Ampak ne proti COVID.
3: Sam tis pa enkrat prodajal bukova drva.
1: Ja.
3: Pa svedu, ki so. Sicer ni svedu, čgava so, ampak videl si pa, ki so.
1: Ja.
4: A veš,
1: ki pa najdeš najbolj skoncentriranega štajarca?
3: A?
1: V klet, pri taka vini soda v flašo.
3: To pa natančnost na višku.
1: Pa na upoliv lega.
3: Pa ni šas, da polije.
4: Peška nagovarja svojo, veš. Prav mucka pa je, da so zdaj moderne, pobrite pa to, a ti to probala, ne? Pa prav, butala snor, da sem bo cela vas smejala.
3: No, se cel omak, va.
1: A veš, včasih so samo za Ukrajinke pravila, da so imele pobrito.
3: A dej?
1: Ja, zato, da so kas kartico pačo.
3: A ja, krasno, ja, ja, da je šlo skos.
1: Ule, tam nekaj, tisle maljevac.
3: Jo, maljevac, ne, ne, ne, ne, ne.
1: To je bil že osnovna šolen trotel. On tudi z babam znovni.
3: Ne.
1: Ja, ga je napovabila, da bi v takih dva film, sta ga
3: res
1: dvakrat.
3: Res?
4: Ja.
3: Ta maljevac pa govori tako, kot un hitri dirkač.
1: Modri dirkač.
3: Modri hitri dirkač. Ja, ja, ja, grem na ribo.
1: Po poročni noči Silva naroči sobno strežbo, kilogram korena bazila. Prav neš drugega, ne prav sam, hočem videti, če tudi je kokar seksa.
3: Zajc.
1: Najkrajša ljubezenska izjava na svetu.
3: Oh.
1: Bohen.
3: Bohen.
1: Ja.
4: Bohen.
1: A B, B.
4: B.
3: Bohen.
1: A B, A B.
4: A B, B.
1: B, B.
4: B.
1: Zanči pa tudi tale. Taljev. Ja, kaj je mesec, lunca.
3: Mesec.
1: Lunca.
3: Metod.
1: Lunca iz Dune, klopco parka.
3: O, boh.
1: Baj pršumim, golobček. Je rekel, kva pa divaš, a zdiš pa razmišljaj. Ne, rekel, sam zdim.
3: Ja, ja, sam zdim. Ni nič bat, nič bat.
4: Grem na plažo. Prekinjamo dopust zaradi smrti v družini.
1: Ja.
4: Denaranca izdihanva.
1: No.
3: Krasno.
1: Ej, včeri so sedaj tako na desco pivo, da sem še jaz šucimer pospravil.
3: Aha. Kar. Kar, kar.
1: Ej, če nimaš plota v kolbajte, pa skošaš čez mrežo k soseta, to tudi veliko odvaranje.
3: Ja.
4: Skok
3: brez plota.
1: Ej, zakaj nimajo na tehničnih pregledah nobenega psihologa?
3: Kabarabar.
1: Da bi se malo sedel, pa se pogovoril z mojim avto, kva to kje. Moderna mama v današnjem času punca voče prespati pri fantu, pa mam pošle SMS. Danes mi ne bo, mami.
3: Ja.
1: Pa ona ne zna napiče, ne zakira se to pa jutro.
3: Do, so ja. Smo.
1: Da je zaključni misel.
3: Smo že pri zaključni, krasno na tale ponedeljk. Ne se sekirati, vse bo boljš, ampak preden bo boljš, bo pa še velik slabš.
1: Ja. Potulažila,
3: ano, ja. Ne?
4: To je tako, ne?
3: Kaj češ, gor pa dol gre, ne?
1: Se vidimo jutri.
4: A veš, ljudje se zelo pa delajo razne neumnosti.
1: Jaz sem se oženil kot.
4: Ja, to ne.
3: To ne.
1: Adio.
3: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorinc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, si.

Osmrtnica. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Marija Brejc, rojena v Senak izza Drage. Umrla je Marija Brejc, rojena v Senak izza Drage. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek 4. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Gregor Strniša, Vrba. Ti ne boš nikoli umrla, ker tudi vrba ne umre. Tu je nekoč stala vrba, pravi kdo, in gre naprej. Ampak ob neskončni reki, ki za njim temni, šumi, v lastni lepi listni kletki ista vrba še stoji. To je živa čarovnija zemlje, vode in neba, da sekira, ki ubija, nikdar nič ne pokonča.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adi. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.